ložitės. Grebis atsiložitės. Čia tu dunėta prepi. Sagapišu to negrebo. Čia stu ševedato vedi.